0: fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo djela Johannesa Brahmsa, Andreasa Romberga i Daniela Obera. Prije nego čujemo treći i četvrti stav iz klavirskog kvarteta broj 1 u G-molu, spomenut ćemo da je rad na njemu Johannes Brahms počeo kada je imao 23 godine, a dovršio ga je 5 godina kasnije, preciznije 1861. kada je premijerno izveden u Hamburgu. Slušamo Ljubu Edlinu i članove Borodin kvarteta.

Violinistkinja Šušan Siranosijan i Capriccio Barokni orkestar izveli su violinski koncert broj 4 u C-duru Andreasa Romberga. Za kraj ove emisije koju je pripremila Maja Baralić-Matern postavili smo uvertiru za komičnu operu Krunski dijamanti Daniela Obera.

0: nedelju ujutru ja čekam doći Azra, mali ušao iz svoje sobe, Emil kaže, otac, hitna mora, vidiš, kaže, crven si, ma ništa, reku, prehladio si, kadulja, kamilica, naranđa, jabuka, nema spavanja, čitavu noć ujutro. I hitna dođe, Boga, 11 Igora na Košovo, čitav dan pretres Igore, aparati se oni uključuju, ja vidim da nisam dobar, ja vidim, gubim osjećaj. On rekao, Bože, je li to moguće da sam, da odo, jednostavno, ajde, rekao da se ne napatim, šta ja znam, strašta je u glavi čovjeku. Dođem gore, dovedu me, vidim i gore slučajeve, gledam, žena plače, čovjeka, pomaga, ja lego ovako, sin moj. I pojavi se jedna u bijelom, mnogo njih u bijelom, ali ovu ću osobu da spomenem, Nerma, medicinska sestra, poslije sam saznao, ona je bdila, kaže, mali, samo se njoj zahvali, čitavom u KC-u Košao, i svima hvala na kardio odjeljenju, znači za srce, i ostave me, ićete, kaže, na onu, pregledali, kaže, morate ići tamo gdje ono svijet umire, kako se nazove, prepao sam se, ja neko, nemojte tamo, mu podrastove, kaže, teži oblik, o, neko, šta je sad, prenoćim ja, daju mi te injekcije, svašta daju koktele, vidim ja, sve osjećam, gdje sam, nema govora tu, Bože, neko, dragi, šta li je, kaže, dođe, specijalista, doktorica, kaže, imate vodu u plućima, kakva voda, moja, moja, i tako je to krenulo, dan za danom, zahvaljujući ljudima i stuze isto kardio, srce, dođeš je hitna kola, odvedeš im u Tuzlu i sad na ispitivanju Tuzlinu, 10-15 dana, samo vade krv, to non stop krv vade, šećer, pa šta je ovo, reko više, onda svijet, ko je svijet, bit ćeš operisan, aha, zalizak, ti otišao jedna arterija, ne znam, 80% začepljena, kako, dobro ste došli, dobro ste kako mogli, jo, ja se uplašio, šta je sad, onda ultrazvuk, ne zajma ni šta je to, ja mislim, samo žene idu na ultrazvuk, onda onaj drugi, onaj, kako se kaže, onaj veliki, onaj CT aparat, prenoćim sutra, opet CT, mada mislim da ne davim sad narod, pa stvarno, preko ću li ja kuće, šta je ovo, ma ne, kaže, morate pratiti, i dođe jedan dan, da prijeđem u plavu u kliniku u Tuzli, kaže meni doktor Bajrić, kaže, Asim, ovo sve bilo priprema, morali smo sve, kaže, sad si ti, kaže, malo mirniji, staloženiji, tablete smanjene, pritisak, voda izišla iz pluća, sad ćemo kada raditi pravu ozbiljnu intervenciju i urađena je. I eto, ja sam još ležao, ukupno, za Bajra me pustili 2 dana, 3, ukupno 24 dana.
1: Šta je najteže od ta 24 dana bila?
0: Pa i ovdje u Sarajevu, gledam ja ljude, puno teže od mene. Po 2 mjeseca leže i ovo, rekao, Asime, budi sretan, sebi ja govorim, a oni mene ko hrabre puštiti moje pjesme, meni malo i neprijatno. A drugo, nije mi dopis mi nikako, ali ono opet i nje razumijem, kad oni samo s bolesnicama kukali to medicinsko osoblje, ne bi ljudi bili pametni, ne bi izdržali, pa ja onda malo izađem, hodam. Tu je bio dug hodnik, ali puno svijeta, ali u Tuzli kad sam došao na kardio odjeljenje, dugi hodnici, oni starinski plafoni, bijeli, moja majka, rekao, šta je ovo, zidovi bijele boje, što se kaže, ona pjesma Zajma i Mamović, mnogo snova u samoći ovdje mojih ostalo. I onda su me prebacili s jednim čovjekom da bude ovo malo eto, mir neki svoj, da ima, tu mi je bilo puno bolje, pa gledam svijet s balkona, taksisti rade, medicinsko osoblje, privrednici rade, ja gledam, Bože, kad ću izaći, kad se to stavljaju.
1: Znači, u suštini, ono kad kažemo da želimo dobro zdravlje, to je u stvari najbolja želja koju čovjeku može poželjeti. Zdravlje, broj jedan, pa sve ostalo.
0: Ama, sve to znaju djeca, ali niko ne poštuje. Niko od nas ne poštuje ništa.
1: Ali u svakom slučaju, čovjek i kad je zdrav, a i kad nije zdrav, nekako sve bolje podnosi uz dobru pjesmu. Pa koju ćemo sad pjesmu pokloniti našim slušalcima?
0: Imali smo svoje vrijeme.
2: Danas su me tvoje riječi

0: Sa Asimom Brkanom u emisiji Narodna na BH Radio 1 više puta smo razgovarali o karijeri, o tome šta je muzika u njegovom životu. Hajde da malo sad pričamo o osobi ili osobama koje su pod navodnicima krivci zato što je Asim postao to što je.
1: Pa Petar, kada se vratim na taj moment, Abrašević, 7 godina, Ismet Šumurija, Babu Voljevica, to su bili školovani ljudi u to doba, znali note, prije, znači, 60 godina, 50. I svi smo mi bili članovi kulturničkog društva, mislim, sad Rasema, Vahid, Krilić, Meho, Zekić, i ja sam bio dio tog 7-8 godina, jedno lijepo spoznanstvo, i pjevali se pjesme koje imaju težinu. Od novo komponova ne mogu za samo pjevati, to mi je Zdravkovića, odlaze moja draga volje, na ove druge nema govora, svi smo se mi bunili, kaže Asme, možeš ti to. Nisu dozvoljavali se Safeta, Cuneta, Zehre, Nade, Mamule, Bebe, nema Himze, nema govora da ti nešto uzmeš na svoju, neće da te prati. I kad se ovdje položila audicija kod Joze i Radmetli Šerbe i Joze pokojnog.
0: Ma, ajde da se zadržimo malo na Jozi. Posebno me interesuje ta komunikacija, taj doživljaj Joze Penave, kakav je on bio čovjek, saradnik?
1: Vrlo strog i vrlo se malo smijao. I ja sam onako on uvijek, tad 17, 18, 20 godina imao frizuru, bio sam modelom u staru zadrugu Pinku Đidić i gledao on u mene, imao je malu prim, mnogi ne znaju, mala tamburica, što je Obrašević, gledao mene ovako i stao ispred mene, producent je bio Risto Svirko. I Jozin zamjenik je bio Drago Trkulja, poslije Ivica Bernadić. I ja sam počeo pjevat te pjesme, recimo, Igrali se vrani konji kraj Morave na obali, Sinoć dođe tuđe momče kad ja pođem na Bembašu, djevojka Sokolom, ovako gleda u mene i krenem, sjetujem majke, ja nisam znao da je to autor i teksta i muzike. Kaže on ovima okolo, ovako kaže, mali je, kaže, pečan, nemam ja šta, kaže ovdje. I ništa, ja izađem, nisam ja znao, izišli su ali oni. Ja niko meni je rekao, aj izađe mali, crveno ono gori. Ja sjedim i dalje, oni otišli svi. I neko min od tih ljudi, tenčara, kaže, ovo sam je završeno, ja sam mislio, ne znam se došao iz Mostara, ne znaš ništa. Tad su se stali telegram, kad položiš, nije ko sad ovo na televiziju pojaviš, evo desetka, evo devetka. Smiješno, ali eto, narod ti je, to vode odmah glasanje, televoltinga i tako dalje, možda i bolje. Tako, kod nas i tođe telegram da dođem, da uradim trajanje arhivske snimke. To su bile pjesme koje su eto ušle, ja ne znam po čemu je veliki poznavalac, etno muzičar, profesor muzike Tamara Karača, tad zapisala, a sam je ušao u antologiju s pjesmom, ne sjetuje majka, ja poslije sjetuje majka, prva pjesma iz Kamene voda tek. I tako su se ta vrata otvorila i Jozu pitali, oni ih od djeci, pitali ga, kad sam ja htio da kompletiram prvi CD u Beogradu za PGP gdje sam imao ugovor, njegova, kako je moje ime, Davorka, ko dobira, ona je nasljednica.
0: Vihorka.
1: Bravo, Vihorka, ne mogu je naći, nađem ja nju, ćete li dozvoliti, kaže, vrlo rado potpišite, ja potpišem i još neku pjesmu Šerminu jednog dina u danom u Staru gradu, Jovice Petkovića, Jahao sam konje, tekst Aleksija Šantića, i ja to normalno dobijem dopuštenje direktora generalnog BHT, jedna da mogu da stavim na nosar zvuka, kaže onaj Vihorka, Jozef rekao da ste mi najbolje to donijeli. Nije rekao ti, najbolje donijeli, kaže, svi, kaže. E tako je mene drao, ja nju izlubio i tako je to ostalo. A Pandur je bio producent u tom periodu kada je Cinan bio direktor, on je na tu pjesmu izišao iz studija, bio je doktor snimatelj, ja šta je rekao da nije nešto, kaže, plače, ne more da sluša. Otišao je čekati u kafani, tako mu se svidla interpreta.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radio 1 poslušajte desetine nepravilnosti u vezi s predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, podnesene krivične prijave protiv funkcionera RTRS-a zbog sumnje da su oštetili BHRT za više od 105 miliona maraka. Donald Trump zaprijetio velikom vojnom kaznom Iranu i Hutima nakon napada Huta na dva saudijska tankera. Jutarnji dnevnik je na

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sedam časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, jutarnji dnevnik.

0: da prođu kroz ovaj period tranzicije.
1: Koliko žene zapravo podcjenjuju možda uticaj ishrane na simptome perimenopauze i menopauze i šta je to što zaista ishrana može da učini za nas u tom periodu? Koliko može?
0: Da, verovatno ne razmišljaju o tome toliko kao o nekim pomoćnim sredstvima ili lekovima za koje smatraju da im mogu pomoći, a zapravo ishrana je vrlo značajna zato što pravilnim unosom proteina kao gradivne komponente možemo obezbediti da i dalje imamo dovoljno mišićne mase uz neko redovno vežbanje koje ne mora biti preintenzivno, a ono što žene često potcene je da smanjuju veličinu obroka i smanjuju sadržaj proteina ili ne unose dovoljno ugljenih hidrata. A znate što se dešava? Kad nema dovoljno energije iz masti ugljenih hidrata, onda se i proteini koji unesemo troše za dobijanje energije. I opet idemo u začarani krug i gubitak mišićne mase. Tako da vrlo jednostavno izbalansiranom ishranom možemo olakšati tu tranziciju.
1: Mi zapravo često čujemo da se kilogrami lijepe, ono, pod navodnicima, iako žene jedu isto kao i ranije. Zbog čega dolazi do toga? I evo, kako to spriječiti? Pretpostavljam i ovo što ste malo čas rekli, ali da malo možda uđemo i detaljnije u to šta to podrazumijeva uravnotežena ishrana u ovom periodu vrlo osjetljivom za ženu.
0: Pa prvo, kako se smanjuje nivo estrogena, izloženi smo više dejstvu kortizola, samim tim izraženiji je stres, ovo buđenje, nema dovoljno sna, bude se žene između 3-4 sata ujutru, što je nekako možda i prvi simptom pre pojave valunga. Čim nismo naspavani, više smo gladni, unosimo hranu koja nije adekvatna, znači niko kad je gladan iznenada neće posegnuti za zdravom hranom, brokulom, nego će uzeti nešto masno i slatko. Samim tim i uslovljeno hormonskim promjenama i vrstom hrane koju jedemo i onim što sam malo čas rekla da smanjuju obroke, češće budu gladne i češće jedu. Čim često jedemo, raste nam inzulin, a moramo osvestiti da što je inzulin češće visok, ne možemo da razlažemo masu. I upravo tad se dešava to lepljenje, povećava se obim struka, nakuplja se visceralna masa. Znači oko organa u stomaku, što nam uslovljava povećan rizik za nastanak ateroskleroze, kardiovaskularnih bolesti i hipertenzije. I onako najprostije rečeno kako objasniti kako naša ishrana treba da izgleda. Ako zamislimo zdrav tanjir, pola tanjira treba da bude povrće, ako je moguće različiti boja, uz dodatak zdravih masti kao što je maslinovo ulje, ali u kontrolisanim količinama. Zatim četvrtina tanjira složeni ugljenih hidrati, to su nam integralne žitarice, krompir, testenina. I četvrtina tanjira proteini koji mogu biti biljni ili životinski, odnosno najbolje kombinovati. Znači izvori su jaja, meso peradi, ponekad crveno meso, riba i mahunarke. Uz to sve moramo biti svesni da je unos vode vrlo bitan, otprilike 30 ml po kilogramu telesne mase da bi bili adekvatno hidrirani. To bi onako bilo ukratko kako bi to trebalo da izgleda.
1: Da, hvala najljepše na ovom objašnjenju. Menopauza povećava rizik od osteoporoze i koliko tu pravilna ishrana zapravo može usporiti gubitak koštane mase, može li?
0: Pa može, zato što kad unosimo dovoljno proteina i kada vežbamo, pre svega su u pitanju vežbe snage i šetnja, uvek napominjem i svojim klijentima, ne mora to biti iscrpljujuće, nego redovno. Navika koju možemo da održimo i da sprovodimo
1: dugoročno.
0: 3-4 puta sedmično, jeste i dugoročno. Samim tim kad nam rade mišići, kad imamo dovoljno mišićne mase, pre svega na taj način, najprostije rečeno, hranimo i naše kosti. A i kad imamo dovoljno mišića, ukoliko se desi pad, recimo manje šansa od frakture, što je manje mišićne mase, kosti su izloženije i smanjenju gustine i oštećenju prilikom određenih trauma.
1: Vi ste pomenuli na samom početku razgovora da žene uglavnom posežu za nekakvim dodacima, lijekovima, suplementima i tako dalje prije nego li se uhvate u koštac sa tim da se pozabave kako bi trebao da izgleda njihov tanjir i koliko bi dnevno količinski i u kojem, da kažem, razmacima trebale da se hrani. Zapravo, moje naredno pitanje se upravo odnosi na te suplemente. Suplementacija je preplavila tržište, apsolutno. I koji suplementi sad u moru svega toga zaista imaju naučno utemeljenu neku korist kada govorimo o perimenopauzi, menopauzi i svim ovim problemima, a koji su oni koji su nam vjerovatno možda i nepotrebni, ali eto tako mi kupujemo gomile i gomile nekih kutica.
0: Pa ovako, pre svega bih rekla

0: žene čim primete da se događa nešto što se ranije nije dešavalo, trebalo bi da se obrate prvo svom lekaru, nadležnom ginekologu, samim tim i farmaceutu kada dođu po terapiju ili po savet, a onda kada se vidi da li treba da se uključi nešto terapijski ili ne, možemo pričati o suplementaciji. Znači, što se suplementacije tiče zaštite kostiju, prevashodno je bitan kalcijum. Znači, treba ga unositi iz hrane, fermentisani mlečni proizvodi, sardine sa kostima, a dodati ukoliko je potrebno kroz suplemente. Da bi se taj kalcijum apsorbovao u kosti, neophodno je da imamo dovoljno vitamina D, a mi smo na ovom podneblju, iako imamo nekako dovoljno sunčevih sati, vrlo izloženi deficitu vitamina D. Tako da je on opravdan, ali mereno prvo iz krvi. Znači, moramo da ustanovimo koju vrednost imamo vitamina D u krvi da bi adekvatno izabrali oblik i dozu za svakog pacijenta i onda se nakon 2-3 mjeseca ponovo meri i koriguje doze. Znači, vitamin D nije samo vitamin, on je i hormon koji se sintetiše u našem telu pod istom sunca. Korisno je suplementirati ga, ali pod određenim uslovima. I treći suplement koji je vrlo opravdan je omega-3. Omega-3 masne kiseline su proizvod koji, odnosno supstanca koja smanjuje nivo upale u našem organizmu, štiti zdravlje krvnih sudova i nervnih struktura. I tu bih napomenula, kada se kupuje, uvek gledamo koji je sastav. Ljudi čitaju 1000 mg ribljeg ulja. Međutim, treba gledati deklaraciju i sastav, ono što piše EPA i DHA. To su masne kiseline koje treba da budu što zastupljenije u preparatu da bi on dao što bolji terapijski odgovor i da bi zaštitio naše zdravlje.
1: Evo, kad ste već to pomenuli, za kraj ću vas još ovo pitati, budući da ste vi magistra farmacije. Pričali smo o suplementima. Suplementi znaju biti vrlo često izuzetno skupi. Imamo nekako i alternative koje su jeftinije, ali iz straha da su one i lošije, onda posežemo za tim skupljim. Koliko su zapravo ti skuplji preparati ujedno i kvalitetniji, ili je to možda zapravo?
0: Ja vrlo često kažem svojim pacijentima da moramo da porazgovaramo kakav problem imaju, da li imaju neke izmerene vrednosti iz krvi, da bismo izabrali adekvatan preparat koji ne mora biti, što kažete, skup. Često je cena uslovljena i reklamom. Ono što se mnogo reklamira često nosi deo cene i u proizvodu koju pacijenti kupuju. Znači, optimalno je posavetovati se sa stručnjakom i prema individualnim potrebama i prema sastavu preparata, ne gledajući sad samo cenu, izabrati ono što je adekvatno. Ne mora biti vodilja ta cena kad je u pitanju kvalitet.
1: Hvala vam najljepše na svim informacijama koje ste podijelili sa prevashodno našim slušateljkama, a naravno i korisnim savjetima koje ste podijelili sa nama, i večeras vam želimo jednu ugodno i lijepo veče, edukativno će biti svakako.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovani slušalci, sa nama je bila Milica Obradović-Nožica, magistra farmacije i specijalista nutricionizma. Razgovarali smo o ishrani u periodu perimenopauze i menopauze. To će inače biti jedna od tema događaja večeras u Tesliću, dakle u pitanju društveno-edukativni događaj žensko tijelo u tranziciji bez tabua, pa će se pričati između ostalog i o ishrani. 8:50, mi ćemo kratko zasvirati u nastavku uz podsjetnik da su nove vijesti na programu u 9:00, nakon čega nas očekuje još puni sat druženja u otvorenom studiju i svakako preporuka da ostanete uz nas.

Dostigli smo. To je početak kraja sputa kad se skrene. Neko je seme o tome.

0: Idemo sad pričati, kako smo rekli u najavi Epicentra, o vremenskim prilikama ili neprilikama, zavisi kako ih doživljavate, da li vam se sviđa kad temperatura padne, kad pada kiša, ili vam se sviđa kad su velike vrućine. Šta nas očekuje u narednom periodu, šta je El Niño, šta su superćelijske oluje, šta je meteo, tsunami, pokušat ćemo na što više ovih pitanja naći odgovore u narednim minutama, i to zahvaljujući meteorologu Nedimu Sladiću. Dobar dan, Nedime.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Ne mogu da odolim, a da ne pitam, dragi Nedime, šta nam ovo rade kada je vrijeme u pitanju?
1: Pa zapravo vremenske prilike jesu neobičajene širom svijeta, počevši od izuzetno visokih temperatura zraka na većem dijelu evropskog kontinenta do izrazito jakih olujnih nevremena koje su zabilježene na području Balkanskog poluotoka. I generalno gledano mi možemo govoriti da su temperaturni ekstremi dosta izraženi ove godine. Naravno, kada govorimo o tome, često se pojavljuje netočna informacija da je El Niño glavni uzročnik. Međutim, to nije slučaj, s obzirom na to da El Niño ima vrlo minoran učinak na evropsko tlo, i zapravo njihov učinak El Niño će se najviše osjetiti tokom predstojeće zime i ove jeseni. Kako govorimo o, naravno, novoj sezoni, kada već taj utjecaj je mnogo izraženiji i jači na području Sjeverne i Južne Amerike. To budu duše uznajući obzir da Pacifik je glavna odrednica El Niño, tako da na Evropu taj učinak ipak umanjeniji.
0: Da, evo recimo, Španija je proglasila vanrednu situaciju zbog situacije s požarima kojih je dosta i u Francuskoj, generalno na jugu Evrope, i sve to nekako tamo stručnjaci pripisuju toplinskom valu, isušenom zemljištu, isušenoj vegetaciji. To zbilja ima veze jedno s drugim, zar ne?
1: Pa

0: već je prošlo, već je dosta vremena prošlo, tako da da. Ali gledamo to da maksimalno iskoristimo, da uživamo sad kako su upisi prošli, stipendije, i sad je sve završeno.
1: Da, jul je već nekako iza nas, ostaje još možda mjesec do dva. U svakom slučaju, Ahmede, predlažem da evo negdje počnemo s tobom. Reci mi, koliko je prijemni na Državnom elektrotehničkom fakultetu zaista ove godine bio selektivan i je li bila treme pred sam ispit?
2: Pa, naravno, treme jeste bilo kao i pred svaki ispit, jeli? Međutim, ove godine prijemni na elektrotehničkom fakultetu nije uopšte bio toliko presudan, zato što jeli opada broj mladih koji su zainteresovani za taj fakultet, što znači da je bilo manje prijavljenih ljudi nego što je bilo slobodnih mjesta, tako da u suštini nije niko mogao da padne prijemni, osim onoga ako se nije pojavio na prijemnom, što znači da prijemni nije bio toliko kritičan, mada opet je bilo treme, jel svako želi da provjeri svoje znanje pred fakultet, da se što bolje pripremi.
1: Znači da si automatski, kako ćemo mi mladi reći, upao na budžet samim tim.
2: Da.
1: Što je svakako lakše, to je praksa već nekoliko godina, je li tako, elektrotehničkog fakulteta?
2: Jeste, ranije je se trebalo ostvariti najmanje 10 bodova od 40 na prijemnom da bi se uopšte upalo na fakultet. Međutim, sada to nije slučaj, pošto je premal broj zainteresovanih studenata, morali su ukinuti tu granicu.
1: Tark, evo, spomenuli smo već da ćeš biti brucoš, jel te, budući student IUS-a. Kako je to kao proces na ispitu? Da, s obzirom da vi niste imali prijemni ispit, imali ste ispit za stipendiju i polaganje engleskog jezika. Kako je prošao ulazni taj test i kako je teklo sa stipendijom?
0: Pa evo, moram da kažem da taj ulazni test, jel, za stipendiranje je bio dosta zahtjevan. I mislim da jedna mana tih privatnih fakulteta jeste upravo to što, jel, koliko će neko dobiti stipendije, gleda se isključivo po rezultatima na tom jednom ispitu. Dakle, nema nikakvog uvida, ne uzme nikakav uvid u naše ocjene, ne znam, trećeg, četvrtog razreda. Znači, naš prosjek gotovo uopšte nije bitan, bitno je samo da smo završili srednju školu. Tako da na tim ispitima može, jel, da se desi neki kiks ili da neko, ne znam, taj dan mu bude loš, tako da to, ja mislim, sve da je loša procjena. A što se testiranja iz engleskog tiče, to je bilo, dakle, isključivo za studente, jel, koji su već upali na fakultet, tako da to je bilo i bez pritiska i dosta lakše.
1: Obojice ste zapravo, ako se vratimo na period srednje škole, obojice ste bili izuzetni učenici, takmičili ste se, briljirali u tom periodu, što vam je kasnije svakako omogućilo da birate koji ćete fakulteti upisati. Pa Tark, ostaćemo još malo s tobom, reci nam kako su tvoji roditelji ili, na primjer, prijatelji, okruženje reagovali kada si rekao da ideš na IUS, to jeste na privatni, da li je bilo tipične stigme zašto ne državni, tamo su svi, tamo je sigurniji i slično?
0: Pa svakako da je bilo, i to najprije, jel, sa strane mojih roditelja, zato što, jel, njih dvoje su oboje završili državni fakultet i to baš elektrotehniku, tako da oni su bili nekako najviše skeptični oko tog mog izbora, ali opet držali su onoga, jel, da će me podržavati što god izaberem, da to treba da bude moja odluka, da oni na to ne utiču. S druge strane, prijatelji nisu imali baš neki utjecaj, zato što, jel, dosta prijatelja u stvari iz mog okruženja zapravo izabralo taj privatni fakultet, drugi dio njih, jel, državni, tako da svi se tu razlikujemo nekako, ali niko nikog ne pritišće.
1: Vas dvojice ste i privatno najbolji prijatelji. Pa nam recite, Ahmede, kako si reagovao kad si čuo da Tark ipak neće s tobom na fakultet, već na privatni, i Tark obratno?
2: Iskreno, da, bilo je, na početku je bilo priča oko toga da ćemo vjerovatno ići na isti fakultet, mada onda na kraju obojica smo nekako više počeli gledati ono što je najbolje za nas, i na kraju se ispostavilo da Tark može upisati IUS i da je to za njega bolje i da je dobio taj veliki iznos stipendije. Ja sam odlučio, jel, ipak da mi je bolje studirati državni fakultet, jel, iz nekih svojih razloga, i mislim, normalno podržavao sam ga, još uvijek se družimo i privatno. Nismo se posvađali. Toga, i da, to očekujem da ćemo se nastaviti družiti i dalje.
1: Tark, jel ti bila žao što nećeš sa drugom ići na fakultet?
0: Pa u jednu ruku jeste, jer ko što je spomenuo, mi smo gledali to zajedno, jel, da bude neki isti fakultet, zajedno gledali šta je bolje na jednom, šta je bolje na drugom, ali opet nekako ipak to treba da bude privatna stvar, da se, jel, upiše zato što mi to želimo, a ne zbog drugih ljudi.
1: Ahmede, kako je došlo do toga da tvoja konačna odluka bude elektrotehnika?

0: Na samom početku rubrike želim da vas pitam zašto ste odabrali evo ova dva univerziteta. Govorili smo nekako kroz uvod neki o prijemnim ispitima, o ulazima i tako dalje. Zašto ovi fakulteti?
1: Dakle, jel ta odluka je meni došla bukvalno zadnji dan kada sam imao priliku da upišem privatni univerzitet, jer je bio rok za stipendiju, da se prijavi taj dan ako želimo da dobijemo stipendiju i ako ne želimo da se ne prijavimo, ja sam se na kraju odlučio ne prijaviti. Sada zašto? Pa tu ima više faktora i naravno i privatni i državni fakulteti imaju svoje mane i prednosti. Ja sam to pokušavao da izvagam, ima već godina dana, šta ću upisat. Privatni univerziteti su jako dobri što se tiče prakse, imaju

0: financijsku potporu jako dosta i mogu da kupuju jele, te nove mašine, opremu i tako jele, omogućavaju studentima da steknu vrlo dobru praktičnu edukaciju. Međutim, ja sam smatrao da je jako bitno, makar u prve tri godine kada se počinjemo baviti nekom oblast, da je dobro jeli izučimo što se tiče teorije, da znamo jeli teoretske osnove, da znamo kako ta praksa zapravo funkcioniše, kako su ljudi izmislili te instrumente koji se koriste, kako su ljudi došli do tih otkrića. I na kraju sam odlučio jeli, da te prve tri godine upišem na državnom fakultetu kako bi ostvario taj bolji teoretsku edukaciju.
1: Tark, zašto baš Internacionalni univerzitet u Sarajevu?
2: Pa dakle, i ja sam također, kao i Ahmed, dosta to vagao koji je bolji državni ili privatni fakultet i ko što je Ahmed spomenuo, mi smo to zajedno vagali šta je bolje na jednoj strani, šta je bolje na drugoj strani. I opet ta odluka nekako je u momentu pala kada je dakle profesorca ušla u učioncu i rekla nam da podignemo ruke oni koji će zasigurno i 100% da studiraju na privatnom fakultetu, dakle na JUS-u. Jel tu se vidjelo ono što u stvari mi istinski želimo, pošto je bila odluka donesena u djeliću sekunde i tu se Ahmed nije prijavio, ja jesam. Mislim, opet nas dvojica nekako zbog naših jel uspjeha u srednjoj školi, kao što se naglasila tih takmičenja, mi bi bili dakle i prvi izbori za tu stipendiju. I baš ta stipendija jel koju sam na kraju dobio od škole je nekako i presudni faktor zašto sam upisao Internacionalni univerzitet u Sarajevu, jer da te stipendije nije bilo, ja mislim da bi opet završio na državnom fakultetu, pokušao da upasti na budžet ili nešto slično.
1: Znači da u stvari profesorca bila presudni faktor zašto ste vi danas jedan naspram drugog.
2: Pa tako nekako.
0: Da.
1: Recite mi, u stvari je Ahmed, na prvoj godini državnog elektrotehničkog fakulteta u amfiteatrima zna biti preko 100 studenata. Plaši li te ta masovnost i činjenica da si za profesora tamo često, kako priča, kruže samo broj u indeksu dok se zapravo ne pokažeš ko si i šta si?
0: Da, tačno da ima veliki broj studenta u amfiteatrima, međutim to me ne plaši. Zato što to jest karakteristično za elektrotehnički fakultet pogotovo, da na prvoj godini ima dosta veliki broj studenata i da se onda kasnije studenti prebacuju na druge fakultete jer ne mogu da završe, taj fakultet ne mogu da polože ispite. I to je pogotovo karakteristično za prvu godinu jer se prva godina smatra najtežom na elektrotehničkom fakultetu jer se, osim toga što se prilagođava fakultetskom životu i načinu učenja, uči se puno više toga nego što se radilo u srednjoj školi. Prema nekim procjenama je do 10 puta više, ali u skoro istom vremenskom periodu. I tako da ne plaši me to jer smatram da će jeli, na osnovu mojih rezultata profesoru shvatiti zapravo moj potencijal, tako za svakog studenta koji studira na državnom fakultetu i koji ima jeli, potencijal svoje.
1: Tark, ti opet nemaš takvu vrstu problema. Vjeruje se da privatni fakulteti općenito imaju bolji pristup studentima u smislu da je mentorski rad dostupniji, da su profesori nekako više tu, grupe su manje i slično. Ti opet ćeš imati možda malo manje stresa, očekuješ li bolju podršku na privatnom fakultetu na samom startu?
2: Pa svakako da očekujem, mada opet, jel, moji prijatelji koji studiraju na JUS-u, oni su mi u startu rekli, jel, s kojim profesorima moram, dakle, odmah ući u dobre odnose kako bi mi dalje na fakultetu bilo lakše. Dakle, ima i tu, jel, tih umrežavanja dosta koje se moraju na početku raditi.
1: A znači da to nije stvar privatnog, državnog, nego nekog našeg mentaliteta? Jel?
2: Pa, da.
1: Tako izgleda. Evo, postavit ću pitanje za obojicu. Fizički, dakle, izgled fakulteta je objektivno jedan od presudnijih možda faktora. Zato što, ako uzmemo za primjer Internacionalni univerzitet u Sarajevu koji ima ogroman kampus, svoje sportske terene i laboratorije i biblioteke i sve na jednom mjestu, onako liči na kampus iz američkih filmova. I onda opet državni fakultet koji je na boljem glasu, spomenula sam malo čas tradiciju, koju vuče za sobom, ali fizički izgled možda bi se dao malo izmijeniti. Recite mi koliko vam je to bilo važno pri odabiru fakulteta?
0: Pa dakle, tačno je da bi elektrotehnički fakultet univerziteta u Sarajevu mogao proći neke promjene što se tiče tog fizičkog izgleda, međutim, meni to lično nije bio

0: njega čim... Aj, moja kancelarija ti je nalik na zapuštenu ženu koja... I evo, ovo ti je studentska služba. A školska godina kad počne. A znaš šta?
1: Aida, jesi li čula?
0: Šta?
1: Vodokotlić, vrat!

0: stigao si.
1: Kako vidiš, stigao.
0: Aida je sad otišla do njega. Šta je? Nisi baš raspoložen.
1: Kako misliš baš?
0: Pa mislim šutiš.
1: A raspoložen sam samo... Nemam šta da kažem.
0: E, ja moram ovo da otkucam. Da ne molim Aidu, znaš.
1: A kompjuter?
0: E, pokvario se.
1: Samo ti kucaj.
0: Nećeš ništa da kažeš.
1: Šta da kažem?
0: Šta je bilo juče?
1: Šta bi trebalo da bude?
0: Je li pristao?
1: Nije.
0: Šta kaže?
1: Kaže. Nikad to nije bilo da pod naslov postane naslov.
0: Samo je to rekao.
1: Ja sam samo to zapamtio.
0: A ti? Šta si ti predložio?
2: Da tvoj pod naslov postane... Mislim, zamijeni njegov naslov.
1: Nenade. Žao mi je što sam rekao bilo šta. Kad sam ja napisao svoj rad, njegovog naslova nije ni bilo, razumiješ? Kako se ne sjećaš? Samo moj naslov, prirodno. Ja sam rad napisao, ja ga naslovio. Onda je on to sve kao preformulisao, stavio svoj naslov, a moj pravi naslov stavio kao podnaslov.
0: Da.
1: Kažem ti. Žao mi je što sam bilo šta rekao.
0: Ama nema šta da žališ, ej, ti si u pravu. Polovina rada je tvoja, a više od pola u stvari cijel rad. On je to samo donekle preformulisao. A što se tiče, mislim, pod naslov više odgovara od njegovog naslova. Kao naslov, mislim.
1: E pa eto, to nije dovoljno. Da bi moj članak s mojim naslovom otišao pod mojim imenom u štampu.
0: Ne znam šta bi za njega bio pravi argument.
1: Gdje si stavio farsikle?
0: Aida ih je spremila u ormar. Rešo, šta ti je? Nemoj da se nerviraš, čovječe. Eva, meni se desila slična stvar.
1: Znam.
0: Aj, možda će se ponoviti, ko zna. Evo, Aida mu je maločas odnijela moj rad.
2: Mi o Vuku, a Vuk...
3: Ne nade, diš se.
2: Na noge, junačke, Nešo, jel?
0: Ajde, kaži, šta je bilo?
3: Zove te, idi.
0: Sad?
3: Ti nemoj ako nećeš.
2: A samo pitam, samo, Evo ide. Teška ova sekretarica. Krešo, šta ti kažeš? Čuj, Krešo, pričekaj me, neću ja dugo.
1: Je li to sad Nenada zvao zbog njegovog članka?
3: Jeste. A kad si ti došao?
1: Malo čas. Što pitaš?
3: A ti kada si opet ljut?
1: Ne sjećam se kad sam posljednji put bio

0: ljut. U stvari ne pamtim da sam ikada bio ljut.
1: O, izvini, izvini, molim te, tako izgledaš. Jesi li sredio?
0: Šta? Šta jesam li sredio, šta?
1: E, Krešo, pa daj polako, spusti loptu.
0: Što se tiče mog rada, ja više ne idem kod njega. Nek zove koliko hoće.
1: I? Ostaje li po starom? Mislim na naslov.
0: Ostaje.
1: Šteta, šteta. Tvoj rad, a njegov naslov. Baš mi je žao.
0: Šta tebi ima da bude žao?
1: Pa što je tebi jutros? Ustao na lijevu nogu, šta li? Slušaj, da ti kažem, ja sad odoh na pijac. Uskoro je pauza, svakako. Ako me bude tražio, reci da se vraćam za 10 minuta.
0: U redu.
1: Ćao. E, i ako me Murad bude zvao, reci da je zdravstvena knjižica za malog ovjerena. Ćao.

0: Krešo, Krešimire. Baš se oteglo.
1: Šta je, davio te? Šta je?
0: Prolazi hodnikom.
1: A šta?
0: Ništa. Pčelica puno radi.
2: Mora često u klozet. Izgleda da je pokvario stomak.
0: Samo nek je on nama zadovoljan.
2: Tako je svima lakše.
1: I šta kažeš, ha? Davio te?
0: Ma nije. Ma ne znam, u stvari, u posljednje vrijeme ne volim ni da ga vidim. Ne znam zašto.
2: Jo, ja baš volim.
0: Znaš, Krešo?
2: Znam, znam.
0: Otkud znaš? Mislio sam da ti nešto predložim.
2: Ajde, reci slobodno. Šta je, šta da predložiš?
0: Ali pod uslovom da ne prasneš. Ti ponekad naglo i nepromišljeno reaguješ. A moj prijedlog?
2: Ama reci, čovječe.
0: Znaš, tiče ti se moj prijedlog...
2: Čega?
0: Hoćeš li da ja s njim porazgovaram?
2: Ti da s njim porazgovaraš? Zbog čega? Mislim, o čemu?
0: Zbog naslova. Bar da tvoj podnaslov zamijeni njegov naslov. Ha?
2: Ti misliš da bi to pomoglo? Ne, Nade. Pa čitav rad je moj.
0: Znam, ali šta da radiš? Bar da taj naslov bude eto kako treba. Evo, ja bih porazgovarao.
2: Šta znači, ti na njega imaš veliki uticaj, ha? A nisam to znao.
0: Dobro, nemam veliki uticaj, ali mogu da mu skrenem pažnju na... Šta ja znam, bar na naslov.
2: Kad ćete se opet vidjeti?
0: Danas, popodne.
2: Čekaj, jel ti to ozbiljno?
0: Najozbiljnije.
2: Mislio sam da me zavitlavaš.
0: Samo reci ako hoćeš.
2: Znači, ti ćeš ga vidjeti danas poslije radnog vremena.
0: Jes.
2: Gdje?
0: Kod njega. Idem kod njega kući.
2: Kući?
0: Ako baš hoćeš da ti kažem, Krešo, moram nešto da mu pomognem. Tražio je.
2: Šta da mu pomogneš?
0: Ama neke sitnice.
2: Sitnice? A kakve sitnice?
0: Ama treba, eto, ako hoćeš da znaš, treba da mu instaliram šolju.
2: Šolju? A gdje da instaliraš?
0: Kako gdje?
2: Pa lijepo mislim, pa gdje?
0: Čuj, gdje? Pa u kupatilu, gdje drugo?
2: Kod njega, u njegovom kupatilu.
0: Ja?
2: Ti da instaliraš šolju.
0: Ama ne, ja lično, pozvao je majstora.
2: A ti ćeš dovesti majstora, vodoinstalatera.
0: Ama ne, on je valjda već dogovorio sve. Ja trebam samo da budem tu s majstorom, da vidim šta radi.
2: Da si tu pri ruci.
0: Pa eto tako nekako.
2: Da nadgledaš.
0: Ako nešto ne bude valjalo, da ima koga da krivi, eto joj, pa znaš ti njega.
2: Znači, vidjet ćete se kod njega, kući.
0: Ja?
2: Popodne.
0: Ma tako smo se dogovorili, šta je bilo?
2: Da Nešo malo vidi kako majstor radi.
0: Pa rekao sam ti već, šta si zapeo?
2: Kako namješta šolju.
0: Krešo, što si do sada, molim? Stvarno, što toliko ispituješ, šta ti je?
2: Dobro.
0: E, dječiš, e, šta ti je, ma šta se ljutiš, pa rekao si da, Ode. Uvijek prasne bez razloga.

0: Makni se, malo smetaš.
1: Edu, polako, pomjerit ću se. Što se ljutiš, nisam ja ništa kriv. Baš si me iznenadio. Taman da uđem u kupatilo kad... Otkud sam znao da će majstor koga je pomenuo... Da si to ti. Krešo, Krešo, nisam stvarno imao pojma da se i ovim stvarima baviš.
0: Pridrži mi ovo.
1: Čudi me zašto nisi odmah kazao jutros da je posao pogodio baš s tobom. On je samo rekao da je pogodio s jednim majstorom.
0: Šta pogodio?
1: Pa da mu zamijeni šolju i namjesti kotlić.
0: Samo drži ovu cijev, a ja ću. Ostavi tu kudelju.
1: A možda nismo trebali ni prihvatiti, ni ja ni ti. Jeste li ti s njim pogodio u cijenu, a? Čuješ što te pitan, Krešo?
0: Kaže.
1: Jesi li pogodio cijenu? Ja nisam pominjao nikakav novac.
0: Pare nisu važne.
1: Dobro, zbog čega si pristao?
0: Nisam zbog para.
1: Nego?
0: Ajde, ne pravi se luđi nego što jesi. Pristao sam zato što cijeli posao nije bio predstavljen kao vodoinstalaterski rad.
1: Nego?
0: Samo da mu nešto pomognem, ako imam vremena. Još Prkić je me to pitao. Kad smo razgovarali onom, znaš. A znaš ono, pod naslov i te gluposti.
1: I?
0: Kažem u redu, a ispalo je. Dodaj mi plovak.
1: Izvoli.
0: Čudno mi je to što je našao još nekog da nadgleda moj rad.
1: Smeta ti što sam to ja.
0: Ajde, nije važno.
1: Izvini, nisam uopšte znao. Nisam stvarno znao, možda ne bi ni pristao da sam znao. Ozbiljno ti kažem. Zašto si uopšte
0: pristao?
1: Od čega sam misliš ja pristao?
0: Nenade, nisi ti njegov posilni, nego... Molim te, predrži kotlić, molim te. Tako, čuvaj ga tu. Pa privuci malo. Tako. Nego naučni saradnik na fakultetu, ili kako se ovo gdje radimo već zove.
1: Znaš, razgovarao sam prije neki dan s mamom. Onako...
0: Sa svojom mamom?
1: A ja?
0: Opet.
1: Ja.
0: I šta kaže gospođa Razija? Zbog čega si razgovarao? Tražio savjet ili...
1: Mama ona, znaš, kaže... Poslušaj ga uvijek, to je stariji gospodin...
0: I... To je rekla.
1: A, znaš, i onda ako ne pristanem, ako ne prihvatim, mislim, taj posao...
0: Šta će reći tvoja mama? Nenade. Reci mi, jesi li to mislio?
1: Hvala je.
0: Šta će reći tvoja mama?
1: A jeste.
0: Nemoj više, Nenade, molim. Molim te, nemoj više. Šuti,
1: zašto,
0: molim.
1: Zašto šuti?
0: Posao trpi, nemoj, molim te.
1: Imamo čitavo popodne.
0: Šta kažeš? Šta će reći tvoja mama? To te je zabrinulo. Moj Nenade, kolega moj. Drži ovu šolju, molim te. Drži da ne ispadne.
1: Daj, polako, šta se nerviraš? Šta ti je, čovječ?

0: Rešio.
1: Šta je bilo?
0: Znaš, prosto mi izgleda nevjerovatno da je ovo tražio od tebe.
1: Šta, da postavim šolju?
0: Jesi. Biti si naučni saradnik. Asistent. Nekakav naučni radnik. Kao i ja, pa da nisi...
1: Jesam.
0: Šta jesi?
1: Ja sam kriv. Pogodio si. Sam sam kriv. Pogodio si.
0: Ma nisam imao namjeru da pogađam. Da šta se stalno mršti?
1: A nisi možda imao namjeru, ali si svejedno pogodio.
0: Šta sam pogodio?
1: On je... Predrži mi ovo.
0: Dobre.
1: Tek pomenuo nekakav posao. Kako nema vremena, uvijek ima posla preko glave i...
0: Pčelica. Uvijek jadan ja. Radi, stvara, proučava...
1: I ja budala istrčim.
0: Kako?
1: Lijepo. Ja ću vam to uraditi, gospodine profesore.
0: Šta? To si rekao?
1: Jest. On me pogleda, onako začuđeno kaže, dobro, ako već hoćete, lijepo od vas. I sad ja nisam, naravno, znao šta je to što treba da uradim, ali kad sam saznao, tad je bilo već kasno.
0: Tako znači.
1: Tako ti je to, moj Nenade. I sad, bratac moj, ja ne samo da radim što nikad ne bih želio da radim, nego i ono što njemu...

0: I na pamet ne bi palo da me zamoli. Eto u što sam upao.
1: Stvarno, e, to je...
0: Čudno, stvarno. Čudno, a? To hoćeš da kažeš.
1: A jest, smiješno.
0: Časna riječ. Ma ne znam kako mi se ovo desilo. Pošteno govoreći, on nije tražio savršeno ništa. Ne nade. Nešu, savršeno ništa. Ništa posebno. Samo se požalio da ima posla preko glave i da mora danas popodne nešto hitno da obavi. Ja naletim.
1: Kao ni meni. Ni tebi nije teško da drugima pomogneš kad treba.
0: Valjda moj, Nišo. Sada ja znam.
2: A jeste u stvari.
0: Samo...
1: Šta samo?
0: Ne znam ni sam.
1: Znam ja.
0: Moj Nišo, šta ti znaš? Šta ti znaš?
1: Krešo. Krešo, ti si u stvari poltron. Na? Samo bojiš se da to sam sebi glasno kažeš.
0: Molim?
1: E pa eto to što sam rekao.
0: Ti nisi svjestan šta govoriš.
1: Jesam, jesam, a i ti jesi.
0: Nisi časna riječ. Pa kako samo možeš? Je li te i to me naučila tvoja mama? Hm?
1: I drži ovo, koju?
0: Šta koje? Šolju, pobogu si. Kažem ti šolju, nena. Kažem ti šolju, uzmi šolju. Eto ti sad. Pogledaj sad ovo. Ko će kupiti novu šolju?

0: Nenade, pčelica je stigla. Nikad nije bio redovniji. Svaki dan na katedri tačno u 9, nekad i prije.
1: Tako rade akademici.
0: E, a znaš li šta se desilo? Juče kaže, okrenite, ide molim vas ovaj broj. Ja okrenem, a prethodno mi, znaš, kaže šta ću da pitam. I javi se neki ženski glas, sigurno sekretarica, a ja. Je li to institut za razvoj istraživanja? Kaže, jest. A ja?
1: Čekaj, a to ti je on rekao da zoveš,
0: jel? No da. I rekoh ja, vi ste u prošlom broju vašeg časopisa objavili članak o proizvodnji softvera kod nas.
1: Dobro.
0: Kaže, glas tačno. Mislim, ta sekretarca kaže tačno. Članak je objavljen. Koliko ona zna, objavljen je. Ali oni, u stvari institut, to jest ona. Ona s tim nema nikakve veze.
1: Ja.
0: On gestama govori, pitaj samo. Ja stavila ruku preko slušalice, mislim, a onda kažem... Znate, nema veze, ali vi ste to uradili bez konsultacija sa našim vrhunskim stručnjakom u toj oblasti.
1: A to je on, jel?
0: A glas mi govori, odgovara, jest, mislim, objavili smo. A ko je to? Taj stručnjak. Ja, taman da kažem ko je taj stručnjak, on brže bolje prekinu vezu. Čuje šta pita. I prekinu mu vezu, da mu ne bih spomenula ime bez potrebe.
1: Ja prosto ne vjerujem.
0: Časna riječ.
1: Pa ne znam, to je prosto da čovjek ne povjeruje.
0: Jes, Nenade. A, evo i Kreše.
2: Zvoni. Telefon ti zvoni.
1: Aida, telefon ti zvoni i javi se.
0: A jo, šta ste odmah skočili, javit ću se.
1: To je sigurno ovo.
0: Da? Halo? Jesam. Dobro jutro, profesore. O, hvala, dobro, a vi? Da dođem do vas sad. Odmah. U redu, evo me dolazim. A ne brinite.
2: Da je zovete da dođeš.
0: Aha, šta li je sad?

0: Nenade, znaš li ti zašto je on posljednjih dana stalno na fakultetu?
1: Zašto?
0: Zbog šolje. Ima problema sa stomakom.
1: I zato zuji hodnikom svaki čas.
0: Tačno. I zato kolega danas ponovo na posao.
1: Ili kupio novu šolju?
0: Šta on, mi treba da je kupimo.
1: Dobro, zašto mi?
0: A zato što smo je mi slomili. Tačnije ti si je slomio.
1: Krešo.
0: Ne brini se, on će dati pare. U stvari već je dao.
1: Krešo.
0: Šta je?
1: Izvini što sam ono bubnuo.
0: Ko je? Šta je, šta si bubnuo?
1: Ma ono, ono za poltrona. Ne, uopšte ne mislim da si posao prihvatio zbog neke koriste.
0: Ma ne,
1: ali stvarno.
0: Ma dobro je, nema veze.
1: Mislim, omaklo mi se. Mami sam pomenuo šta se desilo i ona kaže da moram da ti se izvinim.
0: A nije važno, hajde, nisi me uvrijedio. Nećeš da siđemo na doručak?
1: A ne znam, ne znam. Mama mi je zamotala sendvič. Možda kasnije.
0: Dobro, dobro. Ja idem.

0: kupit ćemo i pivo. Zašto? Ako pravi majstor. Jedno 30 deka salame da malo založimo, pofrtaj hljeba.
1: A ja sam jeo već popio.
0: Pa svejedno, možeš popiti pivo.
1: Popio sam mlijeko.
0: E pa onda nisi pravi majstor. Šalim se, jesu. E kako si samo odabrao što ovdje divac?
1: Ti opet ljut, a?
0: Nisu.
1: Zajedljiv.
0: Kakav bih trebao da budem? E, pazi. Pazi kako ideš. Pa nemoj i ovu da razbiješ.
1: Ava, pazim, ne brini.
0: Mogu nam je dat bar za taksi. Da ne nosimo po ulici klozetsku šolju kao da je... Pa... E, časna riješ, ti si lud.
1: Dobro, dobro. Ajde, pređem ulicu.

0: Ajde, uzmi, založi malo.
1: Ama ne mogu, jeo sam, kažem. Od mame.
0: Pivo?
1: Neću. Ajde, pusti, daj da ovo završi.
0: Skoro smo gotovi, polako.
1: Moramo da ostavimo sve čisto iza sebe.
0: To kaže tvoja mama.
1: A nije važno ko kaže.
2: Čekaj, stani. Stani, tiše.
1: Zašto? Šta ti je odjedno?
2: Tiše!
0: Neko se penje stubište.
1: Ko?
0: Ko? On, sigurno.
1: Zvoni.
0: To je on, sigurno.
1: Ajde, idi, otvori. Zaboravio je ključ.
3: Oh, moj Nenade. Kad bi slučajno nekom, eto na primjer komši, kad bi mu rekao šta sam danas radio, ma ne bi mi vjerovao.
4: A nije te niko silio da radiš.
3: Ma znam, eto samo kažem. A znaš šta, skontao sam, preći ću na televiziju.
4: Ozbiljno.
3: Pa ozbiljno. Obećali su mi mjesto. Još samo malo nešto treba da pročitam.
4: Neke knjige?
3: Ma, jest.
4: Kakva je plata?
3: Pa bolja od naše.
4: Pa naravno da je bolja od naše.
3: Ti? Radiš li ti još honorarno?
4: Dajem časove englesku.
3: I?
4: A pa, ne plaćaju.
3: Nego.
4: Pa daju mi u deterđentu. Znaš, roditelji te djevojčice rade u samoposluzi, ja? Pa... Znaš, a i mojoj mami tako odgovara zbog deterđenta.
3: Barter trgovina.
4: Pa tako nekako, Trump i to.
3: Bez da. Parica, moj nešo.
4: Ma jašte.
0: Ma hajde, važno je da smo bar ovaj posao završili.
3: Misliš?
0: Šolja je cijela neoštećena, kupatilo u ispravnom stanju, a ja sad idem na tramvaj.
1: Stani malo.
0: Zašto?
1: Nekako mi izgledaš neraspoložen.
0: Neraspoložen? Zavitlavaš.
1: Šta je bilo?
0: Prosto me sramota.
1: Misliš?
0: Ma nije. Ne. Nije zbog Šolje. A meni to ne smeta.
1: Nego?
0: Pa sramota me predamno. Eto to.
1: Zašto?
0: Moj Nenad. Da ja nisam uspio da za sebe nađem, pronađem, šta ja znam, nekakvo mjesto, razumiješ. Sramota me što nisam napravio ono najobičnije, ono najprirodnije, kao toliki drugi momci iz naše generacije, eto to.
1: Ma daj, ne brini, sve će se to brzo izmijeniti, vjeruj. Kad uvedu ovu reformu.
0: Reformu?
1: Ja, iz Bolonje. Bolonjski proces, znaš?
0: Nenade. Neki normalan, obični posao, ništa posebno. Samo neki normalan, obični život. Bez valjda ambicija i šta ti ja znam čega. Ne znam, kažem ti. Nego da kao nekakav naučni saradnik, asistent. Ajde da ne davi. Ajde, vidimo se.
1: Čekaj, gdje ćeš, Krešo!

0: Alo?
1: Alo?
0: La buongiorno, la Bologna.
1: Šta je sad to?
0: Šta je to, jeli Bolognice moja? Što ti Nenad? Alo?
1: Ma ja sam, šta sad tu?
0: Pogodi šta ima novo. Krešo je.
1: Znam. Odakle to zoveš?
0: Pa nije važno, znaš šta ima novo.
1: Šta?
0: Zvao me malo prije.
1: Ko?
0: Ko? On me zvao, šta ko, gospodin profesor?
1: Kući.
0: Ma da, kući. Znaš šta kaže?
1: Ne znam, šta?
0: Kaže, eto pogledat ćemo da negdje objavimo onaj tvoj članak.
1: Moj članak?
0: Ma ne tvoj. Joj, moja Bolonja, moj Nešo, moj Nenade. Članak je moj, a ne tvoj. Onaj, znaš, u vezi ono pod naslov, naslov. Znaš šta smo pričali?
1: Ozbiljno.
0: Objavit ćemo ga, kaže, u godišnjaku. Dobili sredstvo.
1: I šta si mu ti rekao?
0: Stvarno, profesor, da objavi. Ozbiljno, kaže, samo još plovak u kotviću da središ i, znaš, najprije je rekao da plovak ne radi.
1: Ne radi.
0: Ama to je lako, sutra ću ja to pogledati.
1: Dobro, i? O, šta je onda rekao još?
0: Pa ništa, ja mu kažem, mislim, sredit ćemo to, profesore, plovak, još koliko sutra. Ne brinite, plovak će biti na svom mjestu. A i za onaj podnaslov, kaže, razmišljao je, uzet ćemo ga veli. Ne za podnaslov, nego za naslov. Više odgovara prirodi rada, razumiješ?
1: Ja i tako ćeš u stvari na posljedku ti nasloviti tvoj rad.
0: Tačno.
1: Pa ti mene zavitlavaš.
0: Pa ne zavitlavam te, časna riječ. Nego ajde da se vidimo, onako na pić.
1: Sad.
0: Pa naravno, šta radiš?
1: Evo, mami pomaže.
0: Šta?
1: Pa čistim orahe.
0: Orahe?
1: Hoće da napravi baklavu.
0: Znači, ne možeš da izađeš.
1: Čekaj sekundu da je pita. Mama! Mogu li da izađem napolje sad? Jest, sakrešo. Na piće, je. Dobro.
0: Šta kaže?
1: Mogu. A gdje si ti sad?
0: Evo me u ribici.
1: Eto me, stižem za 15 minuta.

0: Znači, nema potrebe da ja idem opet s tobom.
1: Ma nema, sve ću ja to sam namjest. Plovak nije bog zna šta.
0: A onda mirni bar za neko vrijeme. Evo, jutros ga već nema, ne zuji hodnikom. Pčelica.
1: E, kad ja namjestim šolju, sjedite na njoj cijeli dan.
0: I kad ćeš to da središ?
1: Poslije podne danas.
0: Ajde, pa javi se. Možemo opet otići na piće. Reci, je li ti krivo što si prihvatio?
1: Pravo da ti kažem. Ne mislim uopšte o tome.
0: Pst, pst, pst. Neko ide.
1: Aida, zar nije već otišla kuće?
0: Neko ide hodnikom, čuješ?
1: To je on. Znači?
0: Režu, šta znači? Šta to znači?
1: Znači da šolja nije u redu.
0: Šta ne valja, zar nisi rekao... E, hoćemo li još po jednu? Hm?
1: Ma, može.
0: Ja sad zovem Rumi.
1: Ajde.
0: Ja. I kad ti je to rekao?
1: Sad. Kad sam sve završio.
0: Na fakultet?
1: Ma kakvom bolom fakultetu? E, moja Bolonja, moj neš. Tamo u kupatilu.
0: Jesi ti za još po jednu, ha? Ma
1: može, rekao sam.
0: Molim vas. A ne čuje ovaj kelner galamer. Molim vas, još jednom ovo, isto, ja. Dva, konjak. E, moj Krešo, šta ćeš? Čovjek ne smije da odustane od sebe. Eto, to ti je sva mudrost. To je jedino što sam ja naučio za sve ove godine. Ako sam išta naučio, naučio sam to.

0: I to ti je dosta.
1: Znaš, interesuje me kako ti je tačno rekao to što si pomenuo. Mislim, znaš...
0: Drzak si se, kolega, pokazao, ali i glup. Zato kao profesor nisam reagovao. Akademici nikad ne reaguju na takve stvari. Ako samo jednom uspiješ da budeš drzak, ali ne u isto vrijeme i glup, zviznuću ti šamarčinu. Tako ćeš se popeti za jednu stepenicu više.
1: To prosto znači da uopšte nemaš šanse.
0: Tačno.
1: Mislim prave šanse. Jer ako nešto znači i napraviš, slijedi šamarčina. I ništa više, jel?
0: Tačno.
1: Ali zašto drzak? Zbog podnaslova.
0: A zbog čega drugog? Šolja je u redu, ovak na mjestu, ništa ne curi.
1: Znači rad će ipak ići pod njegovim naslovom, jel?
0: Ama ići će.
1: A tvoj podnaslov?
0: Neće uopšte ni biti podnaslova, tako je rekao.
1: Aha. Evo i piće stiže. Evo, molim te, preuzmi čašu. Jest moj Krešo, tako ti je to. Radi, radi i na kraju...
0: Ništa.
1: Ali ne brini, ne brini, rugaj se ti. Ali bolonjski proces. Znaš šta, izmijenit će sve. Vidjet ćeš.
0: Šta će izmijeniti?
1: Kamo izmijenit će cijeli univerzitet. Evo, mene je već uhvatio i to dobro. A opet, dobar neki konjak, a?
0: Dobar.
1: Nego reci ti meni, jesi li, molim te...
0: Šta?
1: Mislim... Voliš li onako još da čitaš beletristiku?
0: A ponekad. Ali sve manje i manje.
1: A filozofiju?
0: Filozofiju, bratac. Evo slučajno Kanta čitam u posljednje vrijeme.
1: Kant je bio intelektualac?
0: Bio. Znaš, nešto mislim ovih dana, dok sam radio u tom nesretnom popatilu, nešto razmišljam.
1: Šta kreš?
0: Da sam ja, ili recimo ti, Nena, da smo otišli na vrijeme u inostranstvo.
1: Šta ja znam?
0: Recimo, odmah po završetku studija. Na neko usavršavanje. Nešto bismo napravili. Zapad je to, Evropa ili Amerika. Ljudi izdvajaju sredstva za te stvari, za nauku. Nije kao ovdje. Sjeti se samo... A idine kancelarije kako izgleda?
1: Ama znam, nemam šta da se sjećam.
0: Pa da smo mi otišli daleko od recimo socijalizma ili ranog kapitalizma, pitam se, da li bi bilo išta drugačije? Šta ti misliš?
1: Ne znam, nešto tačno misliš.
0: Kako ne znaš?
1: Pa mi smo napravili neke fantastične stvari. Ne mislim baš nas dvojica, nego onako, generalno. Drugi neki ljudi. Hoćeš ti još jednom?
0: Ne znam. Dobro. Hajde, vruće.
1: Znaš, Krešo.
0: Šta?
1: Hajde sad da mi pravo kažeš.
0: Šta da ti kažem?
1: Da te nešto pitam.
0: Pitaj. Šta je, šta otežeš?
1: Je li ti stvarno rekao da si drzak?
0: Opet ti o tome.
1: Ne li stvarno da mi kažeš?
0: Pa nije. Nije mi rekao. Sve sam izmislio. Rekao je nešto sasvim drugo.
1: Izmislio si?
0: Izmislio. Rekao je nešto sasvim drugo.
1: Šta?
0: A nije važno, Nenade. Nije bio osoran, ali... To ti se na isto svodi. I nije važno zbog čega bi mi mogao reći da sam ja drzak. Ni pod naslova neće biti. Ajde da naručimo još po jedno piće, a?
1: Pravo da ti kažem.
0: Što?
1: Ne mogu.
0: Što ne možeš?
1: Ma, mislim, mama što? Će se brinuti što me nema ovako dugo.
0: Znaš šta, moj neće? Znaš šta, moja Bolonjice, znaš šta?
1: Reci.
0: Nemoj se ljuti. Nemoj se ljuti, ali ti.
1: Šta?
0: Ništa.
1: Ajde reci, ba, pusti kad si popao, kad si krenuo.
0: Ti si Bolonja... Karijeru nećeš napraviti zbog mame. Eto. Eto to. Karijeru. Neće ti pomoći ni taj bolonjski
1: proces. Polako, porezat ćeš se. Dođi ovamo. Ti si mortus. Časna riječ.
2: Kakva tišina. Samo nas troje.

0: A vas dvojca, šta ste se umusili? Pa šta je, nisu sve lađe potonule?
1: Čekaj.
0: Šta?
1: A ide neko ide.
2: Izgleda da stvarno neko dolazi hodnikom.
1: Pčelica doletjela i pravo u svoj kabinet. Znaš njega, uvijek radi.
2: Rešo.
1: Reci Nenade, šta je bilo? Šta je to juče rekla tvoja mama?
2: Krešo!
0: E, polako vas dvojica, izgleda da će ovamo.
2: Krešo, a Šolja? Jesi li sve sredio?

0: Pa idem.
1: Šta je bila?
0: Zašto Nenada nema cijeli dan?
1: Kako zašto ga nema?
0: Cijeli dan ga nisam vidio.
1: A ja mislila da ti znaš.
0: A šta treba da znam?
1: Otišao je kod njega kući.
0: Gdje je otišao?
1: A valjda još ima nešto tamo da se završi. Ja sam mislila da znaš.
0: Znači, otišao bez mene, hm? Bez mene. Da se malo dodvori profesor. Mamina maza. E moj Bolonja. A i da on ti je pravi poltron. Pravi, eto šta je on.